0: Маркес Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мен замонамиз ажойибда қаранг. Бир одам ресторанга кирибди. Ресторанга кириб, барролдига бориб, "Окахон, 100 грамм арағыңыздан құйып берсеңіз." Хоп, 100 грамм арағыны құйған хали одам бір шекей бар отырыпты. Арағды ішеймі, ішмеймі деп отырған екен. Бір мойлаулы окахонымыз, қорын қойған окахонымыз, "Мәхмәтжан, хали бір өзіміздікіден құйың енді өзіміздікіден" деса, хали одам, "Бопты, ока, келің. Шар шампанскийден, винодан, кәнеден, әлігі арағдан, пепсиколадан, әлігі фантадан, хамасын қойып, мен шынша құйып берген екен, хали қорын қойған одам, Хали одам 50 грамда арағын үйке алмастан қарап тұрыпты. Кеттен яна бір зұрови окахонымыз келіп, "Мәхмәтжан, қаны бір өзіміздікіден құйыңсы ұңғиям, арағдан, кәнейден, винодан, шампанскийден, лимонаддан, ташкент судан қошқан екен, хали одам ем, бит тұрған екен" дейін, хали одам көз шығып кеткен.
4: "Мәхмәтжан екен, бізге өзіміздікіден құйы."
3: "Оке, сізге ағырлық қылады, ағырлық.
4: Я ағырлық етмейді, құйы өрін."
3: Хали одамга ham deydi shampanskiydan, vinodan, kanaydan, aroqdan, haligi Pepsi Cola'dan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi deydi. Hali odam ham gupti olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan u. Necha pul bo'ladi o'zi desa?" "Oki 72 sim bo'lsa, ya durmish qarang." Mana xullas jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi bo'lib. Boshqatdan qurishgan, endi o'sha etajli bo'lgan, shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu birinchi etajga, ikkinchi etajga, uchinchi etajga. Xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz. Keyin g'iring pring deb ashula aytadi. Bu nima desa, bittasi o'ndan turib, g'ish. Otar. Sayit.
5: Nuvela.
3: Ya otar. Bittasi turib, magnitofon degan ekan, "Yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz." Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomat olib chiqishdi. Mana u nima? Toroninglar. Bittasi turib,
5: "Doppi."
3: "Ey, kallang bormi? Qanaqasiga dop bo'ladi u diplomat bo'lsa?" Siz bittasi, "Ana o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat" debdi. 12-chi saylashgan, endi 3-chi saylash kerak. Haligi o'zimizni haligi radioni ustida bo'ladi-yu, haligi dumaloq. Rahmat. 3-chi etajga sizni saylaymiz. Albatta, bu ham hazilda qarang.
6: Hangoma ustalari.